Duhet qem henjet. Ne henjet pej në znem. Do qirmem sheke u rëkëh, jest i hram. Partida teqesh e zmirem, karte padajem.